naja, naja, zana, ambe hale den, gut besitzt das Tag und Lala, ansa bego kai, hoga na ischene, hoga na ischene, jebe ja ja teo, kuya ego soga,